0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вічен? Остав!

0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.pk.si і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічне.

0: музичних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвечних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вич

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рис вечір?

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня має свою згодбу. Амбак некатере і мають згодби усіх нас. І нравно те,